دیاران سوخته نائب صدر جمهوریه نه وزیر اعظم دو نیمی بیون وزیر اون نسان بگوان برسا منده خونتی چه سلوک سی بلتنون اپرو چکسین اور دلوکس نو زنزو سے فنتوغی مرکزی وزیر پرکاش نڈا دری نئی دلیا پی ایم ایس ایم میں لوسٹری تلوس پو گھاریا سومیلو نظم سے یسٹری گنگ پیانو کو مالی انکھونچا انکھن تقریب ان لکو زوک بس دیسی کیم پو ایتون پوس کے چاس پو لیوت کھن جکس مون سغیت ان منر تخت پا بچا دورا دے جکس مون میت پا بسے او مفرونی شدی پو گینزے بچا انزرے اس سے رین کھون ایزان کھوک پانیرم امانی تلوکس پوس تن پو جخس دیسی کیم پو نال جونس کھون ایمینا پیس پاس حولیات ان سغان لخچپ شنس چوچاو انزرے اس سر بسوں کانگوی مشرقی حصے کھکھر نچوسنا ایبولے نتگن پوس کیت بھی چھوڑ تامل زچی گیر گیا اپنا انچے وخشی گیانوک منگار کیا بسان کھیمے سٹروگنا سونسین ایبولے دی نتگن پیکانا سٹروگنا چھکانو نسٹرول پو بردی دیو گی وائرس پیکانا سونسین زرین زائرے وائرس پو نظم سرا علاج نائی زن تھپکن مدے گانگ میت پا انزرے سرسد کانگو ارگل بھی گیانوک رسپا چودروک زائرے وائرس پیسٹرولیکا دیناتگان پلس کے دیوں سے انزرے ایسے رین دیون انمن درے ساقوی پرگی خبرن بجردن نمیدرگی شد ساقوی پرگی خبرن کورے یا انتی دونک حاضر چھت دیمن پنگا ازن شزد بس یجو خدا نر سامانی فقرین

0: سیتین کا زیرن دک پت اشنو مو گنگ مالا لا اشنو مو دی کسی سن ما الک کھرے دک چگی گاجر چ کھرے دک چگی مولک چ کھرے دک چگی الوی کھرے دک چگی گوبی کھرے دک یا یو چلا الک الک کھرے دک پنا کھے کمت کان پکھے کنا کوربین کھے کمت کان پکھے کنا کوربین کھے کمت کان پکھے کنا کوربین کور بنا پنے تھپچک لگا مالا اومین مگر یا سگ کھر کان پس سگ گنگ ماس کھر کان پگا ما کور بنا نقصان پگا مالا اومین درول بچک لسیمین دوسے تمام پانچ تانگن یو یا چگی بیاس پگا ما بیانا تمام لا نقصان اوس ایک سر پوسون سے کیونن پانن دازبینی پانن سانچو گالین تانن کالین یو دے کوئی پیدا ما سو دے سو ما دو چلا دو چلا پیدا ما سو دے گتا پیدا او میلاس چیبس گتا اگو گولاس چیبس چگی بیاس پگا ما ما بس سویان لاس چیبس سویان لاس چیبس سویان لاس چیبس نا تاخی گنگ مال گون گنگ ما گن لبیو می گوانا دو چلا لاس بیو سکت پکپ شوس دم کان پکپ شوس ما دم کان پچو جو کوئی کچون سے ماتون کوئی کچو جو جو من کون میراث اس کے پھلے نو مین میراث کچی کے پھلے نو چن کچی کے چوس کے کچی کے گاس کے کچی کے بیس کے دون کو تنگ زین زگین گوانا دو سے سکت مت کان لنگ اچ گچن یون ستان چت کان لا چی گوت گے دو سے شور نمت پوم مم ما یو من چی سوم میرا دو کو سو دے دون با سو دے ما سوما سکت پو یوت پنا کون زگین آرام بس دوری نا تنگ دوری جی تا بن دوری اول تا بن سکت پو یوت پنا دو تو ل زین کون اس میراسیس یا مت کان ل تری سکت چی دو کو قادر پو مالنا ایکا چومت سایا چون چی یوت سانا کو چی یوت نانا سانا چی گمال چی سونا سی کو دے کتابن پوتن چون دکا بزنس بیا نیان مینا مگر چومت پنا دوسنا چومت پنا پورا چھوتن نا یا گڑی چی گس کیسا تان سی چی دو کے گیگا بالکل یو نو دو چھ پو انجیا ترقیب یوس یا بیکار لما کھور گا اش نو مے اننا گا کاکا پھون اننا اتمی مے اننا چرمے اننا چونچے اننا ترقی کلاس بیوس ترقی کا اگ گو کوشش بیوس بیاس نا دو ngati khoda posi tatpin
1: bilkul
0: ngati dunyai misi tatpin
1: bilkul jona chana ju ngati khatila da khanu ka ngati sahyatika ta khani sunman ga chukchi base entesta bad ya ga ga sunman entesta bad ga chuk ente lutri kol bad oduni skola
0: ya lut ngati lokal ta ju ya lut ngati lokal po men pa sarkari lut ngata ta se milas note qasum qasum be mari ung do ya lut na ya top ma thobis man na یون استامین دے یون گو چپین دے قسم قسم بے ماری دونی گو چپین یونا غتی لوت پتان سے یستین چتا ہن سین اتاں اس یوری پچا نا غیان کونڈاک زربا کونڈاک چس کیم سے دوز بان سے دے چیش چوسے تابانا خمپیز با سے دے دکو تابانا دونی کے شین سمن ماتا با لوت ماتا ما غتی سن ما تاب سے غتی سن ما چو ہنا غتی لین می مین لسی فائدہ ان گالبا ان دوسا غتی مین اس کشمیری نے کنا تھوبانا چون سے سترابو ان سترابار انجری نو سو روپیا چار کلو پانچ کلو تانگ گوانا گاتی مین تھاتے شین دو زے دونی چقسم اسمن تاسو چقسم لوت تاسو زربو گاتی میلا پتا می خود نا پنجاب لسو سن نا لتون سن غری میگلا لوت بورا پورا نا پورا انا جینی بورا کرنا لوت تبا سرکاری لوت پو نا غری میگلا تون سن نا پنجاب سن لوچ یونا گاتی مین اس حال پو فی الحال سستا لتن سستا لمستوس رنگ سی ہات پلوستوس رنگ پیدا لستوس مول غتھل سون سی مثال اس پر دوسے مول غتھل سون سی گاتی کارگیلو پلسون سون ما سون گاتی کارگیلو پلسون مول غتھل سون سی کوچن پروا می
1: کوچن
0: او یار گولس نوت کی می دے تھل سون سی گاتی کارگیلو پلسون دو چوسے گاتی سون می لینے زوس گاتی سون مالا پیاس تاین سونا چر بالان لاتو سونا کر اک زامبی کنے چین پون سونا کر پلان دوس پستان دوس گاتی سون مالا پیاس تاین چنایا گون نایا گاتی سون مال پیاس تان گون نا کشمیری نے دو سر پو یود نسی رول با یود نسی ٹماٹر پھت کن رول یود نسی یا ہا کن سر پو سون یود نسی میک ٹھک چم سکور او گن نا چا ما زربا گاتی سون مال پیاس چتا گن گاتی مینس تپس اولتا گتا لا دو چخ چی بن دو رنگ سی ہت پولتا سے رنگ دو کولتا سے پیدا لتا سے گاتی سون مال نے زوس نا ریال با این
1: بالکل تا گاتی سکھتی کا محنت بس لز بچا گا اشینو میک ان نا اگر کتو کا سکھت چگ میت نہ کا تو رنگ انو کا چک لخشی شیوت نا
0: دو بھی ارگو
1: چک لخشی شی کا
0: لخشی چگا بنی ان لاد نا گونچا چے ماد نا سکھت میں نہ مثال اس پر ما کایت نت کا نو دے سکھت نت کان چو مین دو نی بنی ان چہ لاس سے یا گونچے چم سے یا سو تکی تا سے مار کور چے تا سے سو یا لخشی سو یا لخشی بیان غتی یوت جو قسم قسم لاس یوت غتی دماغ پو کولے دماغ کا لاس بیس نا تا لا قسم قسم لاس یوت خدا نی ما میشز دے متا تازہ سی یوت دے تازہ یوت پیشو کر بیم نات پچھت پالا نے چارے نت کو غریب کولنے چی نت کو غریب کنے نے چی بیت مگر غتا تازہ یوت کھن بیکار لمادو پدی چھلا لاس بیاسے دیو چھلا پھیدا کیوں ہونا غتا اگے گوین غتا مال جائیداد گوین غتی میرا ہلا دوم بچا چمین یہ علیہ بس پتہ نہ غتا ل ترقی گوین
1: چھنا دومن ما یان یریس لا تو سہیت نہ یم بوین بوین تے غتو کھزاس کے لاس بات بھی بات سم سی کھزاس کنا فن کی اون دو گا کھزاس نن تس یخ سو دونس گل چمان
0: کھزاس نہ اس یانی دریو تاکوشو نی دریو نیوتی نی دریو ستارگا یانی

0: السلام علیکم دی باکاش وانی کارگلین بجردن منټ کې شو څاغه پورګي خبرون خوري ینتی دونغه احمد علی ترابی دفاعیس مین خرچن پروژه زوجیلا ټنل پیکر د رینګ خرچن لخصب شیک ملینکوس غاز بسې خچول نه کارگل بریانس بیا ګون رګلم په بیسلو شاینزرن بیسه وخت پوینټ انځه شچا سنځره اسرسټ لم ترانسپورټ دنر ګرامي مرکزی وزیر نیتن ګټکری ریموټ بٹن پونه نه دی لخصب په لګو زګماس ګاون مینه مرګي شرچوسې پورټل پونه نه مور ملینکوس ان دی بری جمو او کشمیر وزیر اعلی عمر عبد الله نه لیفټننت گورنر منوج سنها ممبر پارلیمنت یونین ټریټری لتا حاجی محمد حنیفا لداخ راواں ریلی ایریا سے کونسل کرگیل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش گندرا یو ٹی لداخ سے دنما ممبر پارلیمنٹ تھپستان سیوان دنما ہل کونسل لیک گوا ایڈوکیٹ ٹشی گیلسن یونین ٹریٹری لداخ سے بھارتیہ جنتا پارٹی نائب صدر حاجی عنایت علی دن ایک خور ان سا گزوگی تقریبی وقصلہ شک سے ایکیوت پن تصفیمی نظر نہ زوجلے ٹنل بیوں پل دور ان یا لوس پیر چوکھے لسن سخ گیوسپا گھر کے بسے گاڑیوں نے چھایوں پہ فلاف ہوتے تانچا انجر ہے ازر سید خاکھرون اس دی ٹنل پوز گیسٹری تی سخ بسن لخشفشن ٹنل انہیں آنا چک چک انجر ہے میما سن لا سرہیاں سر دے لوگ شیس دونا ایک حق چن فیوخ سنے آنک لے گینا روخ چھا چا انجر ہے ازر بسن یا دی بریک تھرو لا گزوک بینچک لامنا ٹرانسپورٹ دونر گرامی مرکزی وزیر اس کھوری سمزن دی چوزلا انگون چکس
1: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है क्योंकि यह टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है स्टेट ऑफ आर्ट है कि यह 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा ये जान गई मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। -4 डिग्री उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने हमारे इंजीनियर्स ने हमारे अधिकारियों ने हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है, ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे ये भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफ लाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है।
0: کوئزیان زاسومی نال جونز فوتولا ٹنل پیکنگ ٹنڈری لسیرن گھر گیا چھچا سنزرین دی ٹنل پل دن چاز بسے بیسے تھک پو انزے سونسے بیسے وقت بلہن بری مویون چا انزرے اسے رین دیانا چوخلا کرگل نے سنسکاری رگلم پیکا ڈولین یوتکن لسن سخ بیازر سکپا گھر گیا چھچا انزرین دراس کرگل دونا پشکمی رگلم انے کا کروڑ کچی گی تھی گیانو کشکے لسن شخص نگیم بو ڈولین چی کیا تو انزرے اسر ست یونین ٹریٹری لداخ سے چیف سیکرٹری آشیش کندراس دراس ضلع آفیسر نمبو گرپس چک مل انکھوں سے لوکسو ایریا سے پروجیکٹ ان مما سنی خدمات انہیں افتہ لکس بس گوخلا جل جیون مشن سکھیت باغوانی شیس دن اردلوکس اسکول سلپو بس اہگون لین انچک دیونی کا نورو بس تلوکس ان سگان اب حسین دیوخلا سیکرٹریز متعلقہ کھکھر ان لا لوکسو اسمیانی سہولیات ان سک ارتن پور چوز زرے کھکچن کھس کون تانسد زک سکورپیانو کھتاپو لیس دور چگان اشتیا سنگ دیر گی اپنا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دراسی زک سکور بسے پرگی نا شینیس کتیاں ازبریس کھن شوک بونیس دھن لکھونس کونگزیاں سب ڈسٹرک ہسپتال دراسی زک سکوران بسے میمان سن لا تھوبینیوت کھن سہولیات انیس کور لنگ تلوکس بسین دیر گی اپنا چیف سیکریٹریز پاور گریڈ دراس سب سٹیشن پوی زک سکوران بسے ڈولینیوت کھن پروجیکٹ انیس لا سنیل تلوکس بین نمزاو سٹرونوکس جاک پی مینگ نا چانپرو چک پی تغریب چگانو گو اکھا قلنس پرگیس نسل اللہ ینتس آکاشوانی کرگی لکنس نابین چگت وزیر اعظم نریندر مودی سرکاری سرگل بھی لچونگیس پیان از یستریتی شربنا چون انین دون سکھت گیت کھنون کھچن رشچوی مینگ نس امید لفرا لکسون بس انزرے ازر ست سوشل میڈیا پوسٹ چگی کا جناب مودیس گیستریتی کروڑ منگر گیانا نیشنگیس پویر گیلا سمزون نا سرکاری کا باس کھا نردیاں پوز بس دخسن حکومتیس میمان سنی مینگ نا Pyoks gami anuk lakchepshan yargyasi gyurjan kyo miminash tanduks cha takiyot e inzere eserin. Wazir azami sarkari thikmeti fraluk sunizbase diring as gastritis miyangir chokhe kana tangse digital inkalap putsukpa miyuli manzar name anuk samarthaks negang ashcho se inzere eser basong. Enforcement Directorate is Delhi NCR, Uttar Pradesh, Duna Punjabi, Malsatrugi ka Faksubun, Karpur, Shemina, Baskan, Shmapan, Salsa, Lila, Sun, Malian, Kyon, Chigot, Staspe, Minazerna, the Shmapiano, Kham Tom, Sikai, Reality, Lakthu, Diotinzerin, Punjabna, Ludhiana, Duna Jalandhar, Uttar Pradesh, Bareli, Diana Sosla, Noida, Heta, Nyanuk, the Salsa, Lila, Sun, Sakdulin, Chik, Ayotin, Enforcement Directorate, Kakur, Nazum, Sahem Tom, Sikai, Reality, Limited, Punatu, Teotkan, Songleni, Daftarunna, Malsan Sakikat Salsalun Dulinchik Ayote in Zere Eserin. Firmai Vazir Doctor S. J. Shankar is Gastriti Firmai Policiano Kurgal Vilochungis Vosla Sumedla Gurjayons in Zere Social Media Postianuk Hong is Daksan Hukumatis.

tam mimang suni mina passport disuhu le atun sak phro chuk pe fila chang asga khil chik met pa phro chuk pe mina fra luk sun ba se injare asere in khoja hukumat mimang suni gripsha tun met pa be mina samzu len me fila digital platform pa la gozu gang ba se injare zar basang gaz ba se gazati dombon fok pe vaxtar mang un sak khachik sing chik na grabs grabs na ngem bu falte ba nyen cha chok Zgas treaty ayilun na tsokhla Jharkhand la dirin chogo shakshit is grand mi duna darti aba bagwan birsa munda ko ishiq punazum se chesluk se baltanun chochuk sen devaren governor wazir ala dun e wazir na goyotun sagas ranchia kokar samadi sthal pe ka song se chemetika min dogun phabason de ana tsokhla naib sadr jamhuriya wazir azam duna ming bin wazir insan bagwan birsa munda khunti chesluk se baltanun chochuk sen Ardelux na zanzo se fantoki markazi wazi prakash nadas diri nai dilia PMSMA lostri ilthalux po gharia somi lo nazum se gastrit gham pianuk malian kyoncha in kantakri bun la kusuk bas. Disikim peton pus kachas pula yot kan jixmon sagi dun manas taspa bacha duna de jixmon met pabase oma fruni shi tik pungin se bacha injera ezer set kongajan kokpangirim amon ilthalux portan po jaxe disikim pu in aljons kongemina pespasu huliatun sagan lakchepsha nushocha injera. سرین کانگوی مشرقی خطان کاکوری نشخص نا ایبوله ایندنگان پوسکیت پی سور تامیل زچی گرگیب نا ینسی وخشیگانو منگرکیا بسن که مای ستروک نسون ایبوله دیندنگان پیکن ستروک نا چکن و نسترول پو بردی دیوگی وائرس پیکن سون سے انزرین زائره وائرس پو نسخص دا نا ایلاش نا ایزین تبکن خودے گا مید پا انزره ازر ست کانگو ارگل بلزین رسپا چوزدروک زائره وائرس پو استرولیکا دیندنگان پلس که دیون سے انزره سرین ناشمائی مرکزی وزیر حمید شاہ دری نئی دہلیا لینڈ پورٹ منیجمنٹ نظام پل اگوزک بس دی گمباز بس سمارٹ بارڈر منیجمنٹ پر نالزوں سرکاری ٹرچہ تیر تاس پانچا چا انزرے سے رین دیانا چوسلا دی تون پور ٹیکنیک ان کولی سچم سی چھون لین نا بس پاونی ڈلما سی پیوکس پینکیوت سانسان دونا سٹرون لوس پلس کے تانچا سپوان انزرے سر بسون لیٹ پورٹ گرل سری نظامی گوزک پو سما زستے کا ٹیکنیک پے کے اتخن سسم سی سٹرون لک سی فیوخ سی وقت لاش گیل رپشن گھوم بے گنزرین ناشمائی وزارت اس دی پلیٹ فارم پو سونلین پیان سو حولیات کنیکٹیویٹیز گیا سٹری تی سٹرون لک دونہ سنہ لوس تنگیز نگی شنگیز نا اردون چھپا وکسید بہارتی تون پو نظم سی یوتے انزرین اس سر بسون بھارت از اقوام متحدہ پاکستان کا دسپرے کا نقطہ چینی بس گاوے کا کھوں اسلام سٹوری نظام چکسٹو لنچک یوت انزرے زربسوں گاوے سٹولی کا کھنتی میں ماں سنلا بھارت نہ برلر تن پو دشمنی جق پی فیا چھوس پو غلط زستے کا کولنیوت زرے اسمیت تانس بھارت جہاں پاکستانی شخص نہ کھنتی علاقے انو یلچک سی چھپا چگے فتنت الہندوستان زرے مینگ تک سے سرکاری لوک پارلہ لمستور اسپرا ان سب چس پہ کام پاکستانی لوک پارلہ شنٹے تنقید بس کا ستا خبر انسان سے کہ نمزہ اسکور لدرین کرگیلو آنگی ما نمزہ و تھان سلو زیان درین یمی چھا دی تھک پو کرگیلو آنگی شر چجبی اشاریا چک ڈگری سلسیس دیونا چوخلا گوندے چھا نیچا دی تھک پور گو اشاریا غا ڈگری سلسیس رتاخت نباس لیا درین یمی چھا دی تھک پو چوب دون اشاریا اردون ڈگری سلسیس دیان گوندے چھا نیچا دی تھک پور دون اشاریا اور کیت ڈگری سلسیس رتاخت نباس دراس لدرین یمی چھا دی تھک پو انشور چب دون اشاریا سم ڈگری سلسیس دونا گوندے چھا نیچا دی تھک پو سم اشاریا اور گو ڈگری سلسیس رتاخت نباس بادوما درین یمیت ساتی تھک پو نیشو اشاریا چک ڈگری سلسیس دونا گوندے ساتی تھک پو غا اشاریا اور گو ڈگری سلسیس رتاخت نباس چھلیس کو آدرین یمیت ساتی تھک پو نیشو چا غا اشاریا شپی ڈگری سلسیس دونا گوندے ساتی تھک پو چکشک ڈگری سلسیس رتاخت نباس کھلا چا درین یمیت ساتی تھک پو نیشو چا شپی اشاریا گیر ڈگری سلسیس دونا گوندے ساتی تھک پو چوغا ڈگری سلسیس رتاخت نباس چوشت لا درین یمیت ساتی تھک پو چوب گید اشاریا شپی ڈگری سلسیس دونا گوندے ساتی تھک پو دون اشاریا اردون ڈگری سلسیس رتاخت نباس دیانا چوخلا ڈسکیت درین یمی چھتی تھک پو انشور چکشی گشاریا اور گوری ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گوندے سانی چھتی تھک پو چکشی گشاریا انیس ڈگری سلسیس رتاخت نباس دین انمن در سقپ پرگی خبر نگائزین شزد بوس یش جو خدا نر سامانی فقریان